0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד גריי, White Leather, 1998.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד גריי, White Leather, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד גריי, ווייט לדר, 1998.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, לנשום בספירה לאחור, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, לנשום בספירה לאחור, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, לנשום בספירה לאחור, 2004.

0: כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אלון עדר ולהקה, הדלת הפתוחה, 2025.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
3: ימלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
3: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
2: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: היי ידידיי, טל באולפן ואני רק עושה לו קולונוסקופיה.
5: אוי.
4: כדי שיעביר לכם את התמונה שבקרוב ניפגש.
5: דורי, בקרוב ניפגש. 88
0: עכשיו, טל וניג כאן 88. השעה בחסות
1: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.

טום פטי והארטברייקרס לוקחים אותנו לגרייט ווייד אופנינג של הבוקר שלנו, כאן 88, בוקר טוב. טוב שאתם פה, טוב שבאתם. יום רביעי, 26 באוגוסט, טל וניג כאן איתכם עד 9 בבוקר, יחד עם איתי צימר. והבוקר אנחנו נפרדים לצערנו מאחת הדמויות האיקוניות. הדגל האמריקאי ירד לחצי התורן. דולי פרטון הלכה לעולמה. מהדמויות הכי בולטות וחשובות בתרבות האמריקאית, שעיצבה את הסאונד של הקאנטרי המתחדש, וחוץ מהמוזיקה וכל מה שנוצץ וגלם, הפשטות שלה והתרומה שלה לחברה שמסביבה הפכו אותה להרבה הרבה יותר מגיבורת מוזיקה, דולי פרטון. עוד נדבר עליה בהמשך. בינתיים נפתח עם Islands in the Stream, שיר שהביג'יז כתבו לקני רוג'רס, ומשהו בשיר הזה לא עבד כשהם עבדו עליו באולפן. ואז ברי גיב אמר, אני יודע מה חסר כאן בשיר. דולי פרטון.

0: השלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Bill Withers, Lean on me. כמה פשוט ויפה, אין עליו. קופצים 50 שנה קדימה, קצת יותר מ-50 שנה. Half time shuffle נחמד לבוקר הזה. אתם כבר שמעתם אותו? סרה בי, ניו זילנדי. זה ורנס קורנר, חדש.

0: רדיוהד, 1995, לוקחים אותנו ל-35 דקות לפני 8 בבוקר, כאן 88, ואנחנו יוצאים לדקה אחת של פרסומות, אבל אתם תישארו איתנו, כן? אל תשאירו אותי פה high and dry.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: חזרנו. את האחרון של פוליטרי כבר שמעתם? זה דיינג'ר. שימו לב לגרוב הזה. פוליטרי. פוליטרי.

0: כרם, טוויסט אין מיי סבייטי מ-1988, מהגרובים האלה שאין, נכנסים לראש ולא יכולים לצאת. מטורף שהיא כתבה את השיר הזה כשהיא הייתה בת 18, תניתה. כאן 88, אנחנו יוצאים לעוד דקה של הודעות וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: אנחנו חוזרים.
2: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: המנח להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. המנח
4: להתעורר לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: אימאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
7: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

something wrong with me. I'm a cuckoo. Belle and Sebastian. סוגרים לנו שעה ראשונה ביחד, כאן 88, כמה כיף שהייתם כאן, תודה רבה לאיתי צימר על המוזיקה המעולה. אני טל וניג ואנחנו לא נפרדים, יש לנו עוד שעה לפנינו, רק סוגרים את השעה הזאת עם הוונדרס, הלהקה המומצאת מהסרט של תום הנקס מ-1996, 30 שנה אחורה, That Thing You Do.

חתום, סגור, נשלח, אני שלך, סטיבי. בוקר טוב, כאן 88, טוב שאתם פה, ממשיכים לפתוח את הבוקר הזה, יום רביעי, 26 באוגוסט. תודה לצימר שבחר לנו מוזיקה ממש ממש כיפית לבוקר הזה, טל וניג כאן איתכם. ממש עוד שעה אחת עד 9, והבוקר אנחנו נפרדים מאחת הדמויות האיקוניות שמורידה את הדגל האמריקאי לחצי התורן לשבוע הקרוב. דולי פרטון הלכה לעולמה, מהדמויות הכי בולטות וחשובות בתרבות האמריקאית, שאחראית לעיצוב מחדש של הקאנטרי המתחדש, וחוץ מהמוזיקה והגלם, גם הייתה אחראית לכל כך הרבה פרויקטים חברתיים בארצות הברית, ויצאה גם מעבר לקאנטרי, נהייתה כוכבת פופ גדולה ואייקון תרבותי אמריקאי, ומאוד עצוב להיפרד ממנה. ב-1980 דולי פרטון מצטלמת ל-9 to 5, התפקיד הקולנועי הראשון שלה, ותוך כדי הצילומים היא כותבת את שיר הנושא של הסרט, שהופך להיות אולי הלהיט הכי גדול שלה. המכונת כתיבה פה בהתחלה אגב, התחיל מנקישות הציפורניים שלה בצילומים. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. דולי פרטון, הכי גדולה שיש.

0: דקה של פרסומות וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
4: בוחרים אלקטרולוקס,
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: בוחרים אלקטרולוקס,
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

Florence and the Machine. Shake it out. עוד מעט 20 אחרי 8 בבוקר, בכאן 88, ואנחנו לאופיר מילו, שלפני חודש הוציא את בכיוון הנגדי, סינגל חדש ויפה שלו. הרבה אווירה של 90's, טופים דנסיים כאלה, מילים דרמטיות, כל מה שאנחנו אוהבים. זה בכיוון הנגדי.

0: וומן, ג'ון לנון. ממש קצת לפני הרצח הוא מקליט את האלבום הזה עם יוקו בניו יורק 1980. כן, אחרי הפסקה של כמה שנים מהמוזיקה הוא חזר להקליט ולא הצליח להמשיך עוד הרבה זמן אחרי זה בנסיבות הטרגיות שתקפו אותו. כאן 88, 8:30 בבוקר, יוצאים לדקה של פרסומות וחוזרים סמאשינג פאמפקינס.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
4: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
5: לאומית, קודם כל את.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב, מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות, עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Smashing Pumpkins Tonight Tonight. והנה משהו שלא קרה Tonight, קרה לפני חודש בערך. מוניקה סקס מוצאים שיר חדש, מילים ולחן של יאלי סובול והפקה, שיתוף פעולה ממש כיפי שמתחיל כאן של שוזין.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: זה כישוף נגדי, מוניקה סקס.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
8: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
8: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן
9: בוקס. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. חוזרים לבטרינג טריו 2014. I cried for you. 8:50 בבוקר, כאן 88, עוד מעט מסיימים.

Battering Trio. I cried for you. כן, I cried for you, דולי פרטון. נפרדנו מדולי פרטון, האייקון, הענק, איך אפשר, איך אפשר להיפרד. יותר מ-100 מיליון עותקים היא מכרה של המוזיקה שלה. רגע, בואו נעצור ונחשוב על זה רגע. יותר מ-100 מיליון עותקים. זה מספר שפשוט לא נתפס. כמה היא השפיעה על המוזיקה. דולי פרטון. כאן 88, אנחנו מסיימים את השידור שלנו לבוקר הזה, את השעתיים שלנו. תודה רבה לאיתי צימר על המוזיקה. תודה לכם שהייתם פה. כן, מסיימים סטילי דן. אני טל וניג. Do it again? אני לא אעשה את זה שוב. אבל נומי שלב, תהיה פה אחריי. יאללה, יום כיף, יום נפלא, שיהיה הרבה מוזיקה טובה. כאן 88.

רג'ינה ספקטור גורמת לשברון לב להישמע כל כך מתוק איכשהו עם פדליטי. אתם על כאן 88, בוקר טוב, מקווה שהיום שלכם מתחיל בכיף. אנחנו עם מוזיקה שבן ג'וריני בחר, אני נעמי שלב, ונצלול לתוך השעתיים שלנו עם ניר קנן, שיר חדש, על מה שקורה כשפותחים את הלב, אם כבר רג'ינה, אבל לא בדיוק לבן אדם הנכון. אז התוצאה היא אוי ווי ווי לי. יש

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: לא הולך עמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פרפר, ווואו, איזו פרפר מטורף מתה לנו אתמול, הלכה לעולמה. דולי פארטון, אחת המוזיקאיות החשובות בעולם, המלכה הבלתי מעורערת של הקאנטרי אחרי מלחמה בסרטן, ופשוט באמת, האישה הזאת היא אישה כל כך מרשימה בכל כך הרבה רמות, לב ענק שהסתובב בעולם הזה ועשה מוזיקה, ומהאירוח שלה בג'וני קרסן שואו, שעם הציפורני אקריליקה הארוכות האלה, פשוט אי אפשר היה לו להתאהב בה. היא הגיעה מעוני נוראי במשפחה בטנסי, שהם היו 12 ילדים, והוציאה את עצמה באמת בצורה מטורפת מתוך הדבר הזה, עם שירים שכל אחד מהם הוא סיפור. והיא פשוט הייתה בן אדם טוב, דולי פארטון. היא עשתה פרויקט מטורף שהתחילה בשנת 95 שנקרא The Imagination Library. אבא שלה לא ידע קרוא וכתוב, והיא ראתה כל החיים כמה זו סוג של נכות, וזה נהיה משימה ענקית של החיים שלה, להפיץ ספרים לאנשים מעוטי יכולת בגלל העוני שממנו הגיעה. ואחד מהשירים שמשקפים אותו הכי טוב זה השיר שנשמע עכשיו שלה, Coat of Many Colors, שפשוט שומעים את הלב של הבן אדם הזה. מספרת על אמא שלה שעשתה לה מעיל מטלעים בכל מיני צבעים, ובמקום להתבייש בו היא אהבה אותו כל כך. ודולי, אוהבים אותך.

0: The Cranberries, Ode to My Family, בקול המדהים של הזמר דולורס אוריירדן. ואתם על כאן 88, אנחנו ממשיכים גם לקרנבריז, אגב יש תמונה להקטית על ספה, אז ללהקה נוספת.
1: Hope I can accept what they in me.
0: אלה וולף אליס עם The Sofa.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה ריצ'רד אשקרופט, סולן להקת האלטרנטיב רוק דה ורב. אפשר לשמוע בעיבודי סטרינגז האלה, הם מאוד אהובים עליו, A Song for the Lovers. וזה אחד משירי האהבה היפים ביותר של The Cure. Love Song, ככה פשוט, ככה יפה.

כמה יוסי ברי סחרוף, אתם על כאן 88, ואנחנו עכשיו עם הרכב חדש ומעניין, שהוא בעצם מין סופר גרופ של שחקנים שהכירו בביצוע של ברודווי ל-Hedwig and the Angry Inch, והחליטו להקים הרכב. אז מייקל סי הול שאנחנו מכירים מדקסטר, פיטר ינוביץ ומאט קאץ בואן, הלכו על נושא המוזיקה. לקראת אלבום חדש מוציאים את השיר הזה בשם Stranger, מביאים את התיאטרון, התיאטרליות אל תוך המוזיקה, וזה באמת כיף גדול. אז זה Princess Goes.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
10: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
10: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מידנייט סיטי, אלה חבורת הצרפתים האלקטרונים עם M83, שם של גלקסיה, ולשם הם תמיד מטיסים אותנו. אנחנו נסגור את השעה הזו עם ריו, עוד צמד אלקטרוני דרים פופי, אבל מי שלנו, אור אדרי, זוי פולנסקי, זה השיר אומץ, שנהיה אמיצים לסיום.

יושבת לה אניה באירלנד, ופשוט באמצעות קול של מלאכית משגרת אותנו אל עבר הקריבים. זה די לא יאמן הדבר הזה. קריביאן בלו, ככה אנחנו פותחות שעה שנייה היום, וכאן 88. כיף שאתן ואתם פה, זה תמיד, goes without saying. ובן ג'וריני, עורכת המוזיקה, אני נומי שלב. ואנחנו עכשיו עם להקת האלטרנטיב פופ, The Dream Academy, הבריטים. ששאפו כזה בסוף ה-70s ליצור סונגסקייפ קצת אחר מכל להקות הפאוור פופ הקיצוניות של התקופה, עם עוד כל מיני כלים. זה Life in a Northern Town.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוטנגן. חי חי חי,
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88.

Disillusions a badly drawn boy, שהוא בכלל דיימון גו מנגן שם באמת על הכל, מולטי אינסטרומנטליסט ענק. אתם על כאן 88 ואנחנו עכשיו עם רוקפור, שכמובן האלבום שלהם בחזרה לשבלול במחווה לאריק ושלום, נהיה אחד האלבומים האהובים בזכות עצמו במוזיקה הישראלית, ולמזלנו אנחנו מקבלים עוד מזה בחזרה לשבלול צד נוסף. כאן הם לוקחים את זה באמת בטייק משל עצמם, את השיר הקלט הזה מהסרט של אורי זוהר, מציצים ומערכים גם את החבר הידיד מאור כהן וטמבורין.

להקת הגל החדש, נושאי המגבעת, הבא בתור הוא סוס או ארבעה. זו להקת הפוסט-פאנק הבריטית Gang of Four עם Damaged Goods.

ולרי, במקור של להקת האינדי רוק, The Zootons, וכאן בגרסה המאוד מאוד מפורסמת הזאת של המפיק מרק רונסון ואימי ויינהאוס. ברקע, Red Hot Chili Peppers. על האופל הפנימי, וכמה הוא חשוב בעצם. בטח בהקשר של אימי. Dark Necessities.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
2: עמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ בעמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
2: לאנרגיות חדשות.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. פריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף דקל קמילה.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
10: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
10: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אחת התקופות הטובות של שיקגו, ובכלל זו להקת הסול הפסיכדלית Rotary Connection, אתם יודעים, מעידן האקווריום, כמו שאנחנו קוראים לו, ומי יצא משם? הזמרת המופלאה, מיני ריפרטון, ששרה כמובן גם בקטע הזה, I am the black gold of the sun. להחזיר בבקשה את השמות האלה של שירים, זה שם אפי. אתם על כאן 88, מה לגבי לוי? תמונה.

0: למה כשאומרים הכל בדבא דבא דה זה פשוט נהיה כל כך אופטימי? איזה דרך לסגור את השעתיים האחרונות? כיף מאוד שהייתם כאן, כמו תמיד. כאן 88, בן ג'וריני ערך את המוזיקה, אני נעמי שלב, ומאיה דרוקמן כבר פה, אז אתם בידיים מאוד מאוד מאוד בטוחות, ואנחנו ניפגש גם מחר.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: 88
1: עכשיו מאיה אופל דרוקמן כאן 88

כאן 88, היי, היי, שלום. וזהו, כבר השמיים נצבעו צהוב, ואנחנו בשעתיים משותפות כאן יחד, עד השעה אחת. נר גורלי בחר את המוזיקה, ואני מהיופל דרוקמן, ועכשיו לסוקי וואטר האוס. כמובן, יש לה ייחוס מאוד מאוד משמעותי בתור איט גרל, אחת מהאיט גרלס של שנות העשרה, שהיא גם דוגמנית, שחקנית, ועכשיו גם הוציאה אלבום חדש, הרבה זמן שהיא כבר עושה מוזיקה, והאלבום הזה באמת צבוע בצבעים כל כך יפים. וזה Back in Love, שמכניס גם אור כזה ממש טוב ללב. וכל האלבום הזה בכלל מומלץ לשמיעה אחת, אפילו קצת יותר משמיעה. אלבום חדש יפה, Back in Love.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
4: כפל
6: מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: חי חי חי.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
1: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.

כאן 88. ואנחנו עכשיו ממשיכים לסטיב לייסי שהוציא אלבום חדש, הוא באמת חלק בלתי נפרד מגל הנאו-סול העכשווי של שנות ה-2020, והוא באמת דמות מאוד בולטת, גם התחיל את הקריירה שלו דרך דה אינטרנט, הרכב דה אינטרנט, ובכלל עשה כברת דרך גם בעשור הקודם, ועכשיו הגיע תור של האלבום החדש, שמגיע גם 4 שנים אחרי ההצלחה של הקודם, וקורא לשיר הזה The Feeling, וגם אלבום כיפי מאוד ומנחם מאוד ותופס את כל מי שצריך לתפוס, גם אוהב את הז'אנר, בכלל אלבום סופר מסקרן.

מאיר בנאי. ותזכורת שאנחנו בערך שבועיים וחצי לפני ראש השנה, וכבר זאת תקופת הסליחות, וזה באמת מתחיל ככה מחודש אלול, ובגלל זה הסליחות מתקיימות עכשיו. תלוי, באמת יש כל מיני גישות, אבל זאת הייתה באמת תזכורת ממש ממש נפלאה, לקצת חגיגיות שצריכה לזרום לכולנו בגוף, עם כל המטען הבאמת מאוד מאוד כבד, שתמיד נלווה לתקופות כאלו של חגים, בטח בשלוש השנים האחרונות. כאן 88 עכשיו, אנחנו לברוס ספרינגסטין. ו-Thunder Road.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
9: אימאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
9: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: זאת מרינה מקסימיליאן, I trust this man, כאן 88. ואנחנו נסיים.
1: 80.
0: אוי, רגע, 80. לא. רגע, אנחנו לא נסיים ככה. אנחנו נסיים ככה, תראו. אנחנו נעשה דבר כזה, אנחנו נסיים ככה. אוקיי, אפשר לנשום. ריק גל. ותכף חוזרים לשעה נוספת, ואז אנחנו נתחיל אותה כמו שצריך, אל תדאגו.

הגרסה של האנימלס, ל-Don't Let Me Be Misunderstood, כאן 88, ואנחנו פותחים עכשיו שעה שנייה ביחד, ממש אמצע היום כבר כאן, אני מיופל דרוקמן, ניר גורלי בחר את המוזיקה, ועכשיו אנחנו נעבור לארקטיק מנקיז, ולסינגל הראשון שלהם, שהיה אז נקודת מופנה, ב-2009, מתוך המבוג, שנקרא Crying Lightning, שהרגע הזה שגם התחילו להישמע קצת פחות כמו להקת האינדי, שהגיע משפילד, ויותר קצת משהו כמו משהו שהגיע מהמדבר, ג'וס הומי פיק, מהקווינס אוף דה סטון אייג', וגם באמת הסאונד שלהם נהיה יותר כבד ופסיכדלי, וגם אלכס טרנר התחיל לכתוב בצורה הרבה יותר מסתורית שכזאת, וככה אז זה נשמע. משהו קצת מאיים אפילו.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.

זה מאיר אריאל, מים מתוקים, כאן 88, ואנחנו עכשיו לנדב אזולאי.

בכל פעם שהתנגן משהו מ-All Right Still, אני זכר שעברו 20 שנה שמאז האלבום הזה שיצא, וגם סמייל כלול שם בתוך ארסנל הלהיטים שיצאו משם, לילי אלן, סמייל, איזה שיר באמת באמת מבריק, ואלבום עוד יותר. כאן 88, זה גם התזכורת שלכם, כן? לעשות איזושהי האזנה מחודשת לאלבום. עכשיו אנחנו לצילה דגן. מבריקה לא פחות, ולא היה בינינו אלא זוהר.

מריה מגדלנה של סנדרה, אולי אחד השירים שיצאו באייטיז עם ההפקות הכי מרשימות שהיו אז בכלל, עשור שכולו הפקות מרשימות. וגם היו מי שהושפעו מזה בשנות ה-2020, תחילת שנות העשור הנוכחי, כן? אחד מהם הוא The Weeknd ו-Blinding Lights שלו, ששבר כל שיא אפשרי, ופשוט שיר שהפך להיות קונצנזוס אז ופתח את העשור הכי מטורלל אולי שבמאה הנוכחית ובכלל בהיסטוריה כנראה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
11: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
12: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
12: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
1: שמונים ושמונה, מדמיינת מציאות.

זה אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: אתה יכול לחיות
1: מאור, במקום אחר מסמפל כאן את דנה ברגר, וזה השיר שמביא אותנו לסיומה של השעתיים, לסיומן של השעתיים שלנו ביחד. תודה לניר גורל שמחר את המוזיקה, אני מאיה אופל דרוקמן, ואחריי רוני ולטיימר המשיך אותי, והנה סנופ דוג

צהריים טובים. יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו כאן איתכם כרגיל מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, זה היה תומר יוסף. ואתם, מה שלומכם היום? מי שכבר לא איתנו היום לצערנו היא דולי פארטון.

וזו גרסתה לקט סטיבנס יחד עם האפריקאית ליידי סמית' בלק, ממבזו.

0: קייט בוש, מתוך אלבום המחווה לאלטון ג'ון וברני טאופין, שכתבו יחד את רוקט מן. And it's already been a long long time. 12 דקות אחרי אחת, זמן להפסקה קצרה ממש, ואז בוב דילן יהיה כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה,
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

19 אחרי 1, כאן 88, מתוך אלבום Desire, שחגג השנה 50. בוב דילן עם המפוחית, סקארלט ריברה, בחינור וסרה, אחת. זה השיר שסוגר את הסגר, את האלבום ההוא. ועכשיו like a rolling stone, אנחנו עם waiting on a friend, שיר שמסתיים בסולו סקסופון של סוני רולינס, עליו השלום.

אדי ודר, ביג הארד סאן, מהשירים האלה שאנחנו קוראים להם אקטואלים. אנחנו נשארים בסיאטל, שם השמש לא מצטיינת בעוצמה, אבל הלב כן. ועכשיו עם קריס קורנל, שכמעט שכח את ליבו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. חי חי
3: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. חזרנו. 25 דקות לשתיים, כאן 88, תוכנית הצהריים.

נלל מתוך אנטארקטיקה. אנטארקטיקה. 1989, מאיר גולדברג כתב את ארץ קטנה עם שפה. יהודית רביץ הפיקה. סיפרה גם שהיא מנגנת את הבאס בשיר הזה. ואנחנו ממשיכים אל ההרכב הבריטי מורצ'יבה. מתוך אלבום פרגמנטס משנת 2000. Love is rare. כמעט כמו ארץ קטנה עם שפם.

0: Yeah, yeah. All right. We'll spend the night together. אולי אפילו נרביץ ריקוד לאור ירח. ומה הקשר לשלום חנוך? טנגו? רגע, רגע, הם נפגשו בהקלטות של חתונה לבנה. שלוש שנים אחר כך.
1: כאן אני מתחיל, וכאן אני עוצר נשימה.
0: הוציאו את האלבום הראשון, ובו ריקוד לאור ירח.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
1: 88 מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
2: לאנרגיות חדשות.
4: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות מתקנים של ריזורט יוקרתי בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות והכל קו ראשון לים סיואן, כוכבית 5651
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
7: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: שמונה דקות לפני שתיים, שעה, סוף שעה הראשונה של תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו עם ה-Holes. ועם the air that I breathe. נסו שהוא יהיה ממוזג.

And to love you. את השעה הראשונה מתוך שלוש שלנו יחד נסיים עם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, פרויקט מניו זילנד של מפיק ומלחין בשם קולום ג'ושוע מור, שקורא לעצמו סרבי. ועם ורנס קורנר אנחנו מסיימים שעה ראשונה ומיד עוברים לשעה שנייה וגם שלישית. יישארו איתנו כאן בפינה.

עם קארמה, פוליס. אנחנו פותחים שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום רביעי. תודה שאתם איתנו. כרגיל איתכם עד ארבע. רדיוהד מתוך אוקיי קומפיוטר. השנה הייתה 1997. מאז היה נדמה שהרוק דואך, ועכשיו יש לנו שיר חדש של הרכב טקסני בשם Dexter and the Moon Rocks. והם קוראים למוזיקה שלהם Western Space Grunge, ולשיר הזה הם קוראים Freaking Out, אחת מבחירות האורחים שלנו. האזנה נעימה.

0: והשרה אצלנו כאן 88, שרדנו עד עכשיו כדי להשמיע לכם את Lonely Day של System of a Down. עכשיו נשמיע לכם הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
6: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. Walk on by.
8: בראשון. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. ראשון 20:00 בערב. כאן 88.

0: כאן 88, תוכנית הצהריים של יום אחד.
1: הלו, יום רביעי.
0: וזה תומר ישעיהו. הלו, תומר ישעיהו. ועכשיו נחזור ל-1978, כאן בארץ, קדחת ברזילאית. וגם להקה צנועה בשם ששת. עם סמבה ברגל שמאל.

0: לא בטוח. גם בן אב לביתו, פרנק וננסי סינטרה, מביאים אותנו כמעט אל מחצית הדרך, 27 דקות אחרי 2, כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו נצא כרגיל להפסקה קצרה, ומיד נחזור עם צד ב' של התוכנית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
8: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
9: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
10: לאומית, קודם כל את.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: מחר, אתם, לי אם, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
0: והנה, כמובטח, צד ב' של תוכנית הצהריים של יום רביעי, שנפתח עם הכוכב השחור, Lazarus, מתוך בלק סטאר של דיוויד בואי.

בלקסטאר עם הסקספון של דוני מקסלין, מהקולות החדשים לפני קצת יותר מעשור בג'אז האמריקאי, והדמות המוזיקלית הדי מרכזית באלבום הזה, בלקסטאר. כאן 88, 33 אחרי 2, עכשיו אנחנו בכיוון הנגדי עם אופיר מילו, שהוא חבר בהרכב יוקר המחיה, ועכשיו מוציא את השיר הזה בכיוון הנגדי סולו, וזורק אותנו לשנות ה-80.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. 80's לפי הספר. כאן 88, 20 דקות לפני 3, תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו עם עין לשמיים. ועם הפרויקט של אלן פרסנס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
8: אימאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
8: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: קצת אחרי רבע לשלוש, חלק אחרון של שעתנו השנייה, You and I will cover fast.

Not Strong Enough. עם הכוח הנשי, העונה לשם בוי ג'יניוס, שכולל את ג'וליאן בייקר, פיבי ברידג'רס ולוסי דייקס. ועם כוח חלומי של אסף אמדורסקי. אנחנו מסיימים שעה השנייה מתוך שלוש שלנו יחד. ומיד אחר כך שעה שלישית איתכם עד ארבע. יישארו איתנו.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, לא, עוד אסון.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: אתם על כאן 88

דייוויד מקוויליאמס ב-The Days of Pearly Spencer. עכשיו נחזור לימים של חבורת לול לקראת יום שישי הקרוב, מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך. זה מתוך פלסטלינה, וזה שיתוף פעולה של אנשי החבורה והאישה שביניהם, ג'וזי קאץ.

איזו להקה עושה שם את הקולות, כמובן אפשר לשמוע את שלום חנוך, את שמולי קראוס, את אורי זוהר, שיסל, כל החבורה. ומה איתנו? אנחנו מתכוננים כאמור למצעד ללא שם ביום שישי בין 10 ל-2 לקראת יום ההולדת ה-80 של שלום חנוך. והנה גרסה מיוחדת של עמרי קרן. השיר אולי הכי אישי של סבא שלום.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
7: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עמינח, להתעורר לעיניי חדשות.
9: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר לעיניי
8: חדשות.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. עכשיו אנחנו עם סופר גרופ שקם על בימות ברודווי לפני קצת יותר מעשור. קוראים להם Princess Goes.

כנסיית השכל. זה מרגיש כמו summertime sadness אולי? 3:30 בדיוק אצלנו, כאן 88. תוכנית הצהריים של יום רביעי.

Slow Dive. עברנו מהעצבות של קיץ לנשיקות, אני אוסיף רטובות. ובמין מערבולת רגשית כזאת, אנחנו ממשיכים אל רוקפור ואל הכעס.

0: מספר 3 מתוך סארג'נט פפרס לונלי הארטס קלאב בנד, איזו קלאסיקה של הביטלס. קצת אחרי 3:45 אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה, ואז וואחד גרנד פינאל קלאסי חכו לנו כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
6: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
11: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
12: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
12: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קצת לפני 3:50, חותמים את תוכנית הצהריים של יום רביעי. In part one, הקטע שפותח את האלבום Wish You Were Here. ושמוקדש לסיד ברט, האלבום כולו, ובטח Shine On, You Crazy Diamond.

Shine. בדיוק אצלנו כאן 88, אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום רביעי. נגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין 1-4 נשתמע. ועכשיו קבלו אותה, את קבי דסטה, שתזרח עלינו כמו יהלום משוגע. שיהיה המשך יום טוב, יאללה ביי.

אגלי קיד ג'ו, קאטס אין דה קרדל, חתולים, אריסה וכפית כסף. כל רשימת הציוד שזקוקות לה למסעות בימי הביניים ולשלוש שעות של דרך, שזה לא מעט זמן, ולכן היום אלה יהיו אפילו ארבע שעות, ככה הגדלנו. אבל קודם נגיד שלום, אתם לכאן 88, איזה כיף שאתם כאן, אחר צהריים טובים. אני פה כדי ללוות אתכם עד שבע, סמדר שפר על העריכה כמו תמיד, אני קבי דסטה, ואנחנו נמשיך למוניקה סקס, שחזרו עם שיר חדש שבתוכו צבעו עם הגוונים של מוזיקה שליוותה אותם בתחילת הדרך, שזו בכלל פאנק, פי פאנק, פאנקדליק, דברים בסגנון, וזה כישוף כנגדי.

0: יש לנו את זה, I got life, החלק הכי מזוקק של הגוספל, במלוא תפארתו במחזמר הר, שמוביל אותנו עם כל הברכה הזו על כל מה שיש לנו, לדקה וחצי של ברכה על מה שיש לנו בזמן הפסקה, ואחרי נשוב עם עוד שירים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.

שרלו די וילסון, אחת השותפות יותר מוצלחות של בבד נוט גוד מבחינת הרמוניה בסאונד, זה סליפר, ואתם שווים איתי לכנסייה מכיוון אחר עם דסטי ספרינגפילד, סון אוף א פריצ'ר מן.

0: עוזיה, שכל כך אוהב את סיפורי התנך, מדבר פה מנקודת המבט של השטן, של הנחש בגן עדן. נקודת מבט מחמירת לב, יש לומר, אבל הפעם דווקא השראה מגיעה גם מהבלוז, מהאופן שבו השטן מופיע בבלוז כדמות ממשית. וזה יצא באלבום בכורה שלו ב-2014, From Eden, ואתם על כאן 88. אנחנו יוצאות ויוצאים להפסקה, וכבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אמא שינה, אז למה לי פוליטיקה עכשיו? היש הכנה טובה מזו למילים הבאות, שאתמול כוכב זוהר וצבעוני במיוחד חזר לשמיים, דולי פרטון הלכה לעולמה, אישה יחידה במינה. אני לפעמים מעבירה כל כך הרבה זמן בצפייה ברעיונות שלה לאורך השנים הארוכות שבהן היא חיה בעולם ובעולם המוזיקה במיוחד, תמיד מצליחה להעמיד במקומם את ההייטרים, עם כזו שנינות וקלאסה, את כל המראיינים הישישים שלא הבינו מה המקום שלה בשדה הזה, משאירה את כל העצבים לנו, כל אלה שצופים בה בזמן שהיא פשוט מציבה את העובדה בשטח שהיא היא. כישרון עצום, סטורי טלרית טבעית, פמיניסטית, מלאת אור וקוראת מצחוק, שבאמת ידע איך לקחת את החיים האלה בקלות, ממש עד השנה האחרונה לחייה, ובכל האופן שבו התייחסה לחודשים האחרונים האלה. אז היא זכתה לחגוג עם הולדת 80, יותר נכון, אנחנו זכינו לחגוג איתה. אז לזכרה, לזכרך, אהובתנו, נשמע שיר מאלבום הרוק הראשון של דולי פרטון, זה קאבר להארט, אבל בביצוע מחודש, שהוציאה עם אן ווילסון ב-2023, זה Magic Man. נתגעגע, דולי.

כותבת מעולה, שבכלל הגיעה לעולם הפופ אחרי קריירה כסנטרנית וכותבת ג'אז. ככה כותבים שירים כאלה, זה Sunday Morning. ואתם על כאן 88, אמנם לא יום ראשון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט, הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
12: אמאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
12: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Small changes. שינויים קטנים, קטנים, גם בחיים שלו, וגם איזה סיבוב חזרה על המהות שהייתה באלבום השלישי של מייקל קיוונוקה מ-2019. הוא חזר ב-2024 עם זה, עם האלבום הזה, עם תחושה שיש פה אפס ניסיון להוכיח משהו, פשוט להוציא את מה שעולה בו. וזו הייתה התוצאה המרחפת הזו ששמענו עכשיו. ועכשיו, סוגרים וסוגרות שעה עם חמי רודנר, מלנכוליה אהובתי.

My favorite game, כאן 88, שלום לכן, אתן על השנה השנייה שלנו, למעשה שנפתחת עכשיו עם The Cardigans. סמדר שפר, עורכת, אני קבי דסטה, והחברה הבאה שלנו היא צ'רלי XCX, שכידוע לכל, או לרוב, לפחות חזרה לא מזמן, כבר במאי, עם אלבום חדש, Music Fashion Film, שהקליט אותו בפריז, זמן שהוצגו, קולקציית Spring Summer 2026, והשיר הבא, קרוי על שם זה ממש, וגם קליפ, לוקח את הקונספט עד הסוף, היא מביימת בו את הצוגת אופנה, שופכת בהדרגה לאפוקליפסה, וזה Spring Summer 26. Spring.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88.
5: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Hot Buttered Soul של אייזק הייס. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.

The Cure. על הצד הבאמת מתוק שלהם. Close to me. ואתם לכאן 88. מי כאן קופצים ל-2022, ל-Dead. באיזו מין נקודת קצה של מה שהם ניסו לעשות במשך שנים בסאונד. שיר רוק פשוט בבסיס שלו, אבל עם הרבה טקסטורות ורגעים קטנים בתוך ההפקה.

ג'ט. כאילו 180 מעלות משם, עם השיר מרירות על תסכול מנשים. אבל חברי הרכב, החברים הממש ממש ממש טובים, הציעו לניק להפוך אותו לשיר שהוא עכשיו, כי השיר הקודם היה פשוט ממש ממש מוריד, וכך זכינו לשיר הזה ל-Are you gonna be my girl? ואתם לכאן 88, אנחנו לכותב שירים מוצלח ומוכשר לא פחות, נתן יונתן, זו מיקה קרני עם כל קיץ. כל קיץ.

0: מוזיקה דידוחים. חותם יפה את השיר הזה. כל קיץ, מיקה קרני. ואתם על כאן 88, ממש עכשיו אנחנו באמצע הילולה של מצעד שלום חנוך בכאן 88, שחוגגת את יום הולדתו של האיש, את היצירה המטורפת שהוא תרם לעולם הזה. ולרגל המצעד, יוגב גלוזמן ושרה איזק לוי, ביצעו יחד את אחד השירים שלו, את גיטרה וכינור. יוגב גלוזמן חתום כאן גם על העיבוד ועל ההפקה, שלום חנוך כמובן, על המילים ועל הנחן. והיופי פה הוא שגלוזמן בעצמו הוא גם גיטריסט, והוא גם כנר, וזה לצד היופי שהוא השיר עצמו.
1: בדירה.

Nick Drake. Northern Sky. כאן 88. היי אהובתנו, דולי. כמה ניפרד ממך. בכל שעה כנראה, וממש למשך כל חיינו. אתמול הלכה לעולמה דולי פרטון, לאלה מכם שהצטרפו למזמן, לזמן שלנו או לחדשות עצמן, אז שנים. היא אמרה שהשיר הבא נכתב באותו היום כמו השיר I Will Always Love You, שזו הייתה עובדה מעניינת כזו שרצה ולא התיישנה לאורך השנים. אבל בשנים האחרונות היא קצת ריקחה את הסיפור, ואמרה שהיא כבר לא באמת בטוחה שזה היה באותו היום, אבל בטוח זה היה באותה התקופה. הוא נכתב בעיקר על פקידת בנק שהייתה מפלרטטת עם בעלה, וכמה האישה הזו הייתה קורת שהיא סיפרה שהבינה שיש שם משהו מסריח, כי הוא היה מבלה יותר מדי זמן בבנק, בהתחשב בזה שהצטט לא היה לנו עד כדי כך הרבה כסף. ג'ולין.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
7: ימלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
7: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Angels and Love. הוא מאוהב כנראה. אלה CVC. זה מאלבום בחורה שלה מ-2023. חבורה של חברים טובים, שעושים מעשה של חברים טובים, ודוחפים את סופי, חברה של הקלידן לשיר בשיר. זה השיר סופי, כמובן, ואתם ממשיכים איתי. לפרל ג'אם. עם הסוג הטוב של סירנות. Sirens.

סיירנס, אלה פרג'ם, מוליכים אותנו עם סירנות מיתולוגיות לסופה של השנה השנייה שלנו, וכאן 88. עדיין אהבה, עדיין אינטימיות, עדיין אודות אישה. סוגרים עם נירוונה.

88 עכשיו קבי דסטה כאן 88

Reflections of my light, the marmalade. עם תחושה של סגירה, של פרידה מפוארת, שאיתה אנחנו פותחים שעה עוד רגע עם עוד שיר שנותן תחושה של סגירה, אבל לפני כן נגיד שלום לכם, ערב טוב, אתם לכאן 88, זו השעה השלישית שלנו שאנחנו פותחים עכשיו, סמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה, ותראו, אומרים הרבה, גם אני אומרת שבשנים האחרונות העולם קשה במיוחד, ואני לא יודעת אם זה נכון, או איזה מין פרספקטיבה יחסית אגוצנטרית שיש לרוב הדורות, אבל מאז הקורונה התחושה לפחות היא שאנחנו באיזה מין דומינו של אפוקליפסות, ובתוך כל זה החיים באיזשהו קטע ממשיכים לנוע, כשבחיים האישיים שלנו יש גם דומינו שכזה משלנו כמובן, כי בכל זאת אנשים, זה מה שאנחנו עושים, אבל בכל אופן, אחד השירים הכי ישירים בנושא, או לפחות בגדול, השיר החדש של נדב אזולאי, והוא באמת כתב את המילים בימי המגפה, את המילים... באמת, את הדבר הכי קרוב לתרופה שיש, זה משהו שיכול להיוולד בקורונה, אז זה הדומינו הראשון שחווינו, אבל שיר קליל קליל, אם לא מהתקווה, בתוכו, בחדש, אגב, זה יום הדין.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
10: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
11: אני לא טובה.
12: מחר אתם לי אם ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.

דרכו. Strong enough, האם אתה חזק מספיק כדי להיות הגבר שלי? ואתם על כאן 88, אנחנו גם יודעים להפנות את השאלות חזרה לעצמנו, או לפחות להביא אומנים שמפנים אותן לעצמם, אלה London Grammar.

בוי ג'יניאס מרקחים עם אמילי אם סורי לפרידה הנוספת שלנו מדולי פרטון, האחרונה כנראה ליום השידורים, אבל ממש לא האחרונה לימי חיינו. אנחנו ניפרד מהאישה היקרה הזו שאתמול הלכה לעולמה בגיל 80, עם שיר שכתבה ב-74 כשיר פרידה מקצועי. מפורטר היה להם יחסים מקצועיים נפלאים וקרובים, והיא כתבה לו את השיר הזה, וברגע שהוא שמע אותו הוא התחיל לבכות ואמר שזה השיר היפה ביותר שהוא שמע. ואז מרוב דמעות על השיר הזה הוא הסכים שהיא תעזוב בתנאי שהוא יפיק את ההקלטה. ואז השיר הזה כמובן הוקלט שוב ושוב פעמים. הגרסה הכי מפורסמת היא זו של וויטני יוסטון, ואת הגרסה שלה היא שמעה במקרה כשהיא נסעה ברכב, עצרה את האוטו והתחילה לבכות בצד הדרך, כל כך התרגשה ממה שוויטני עשתה עם השיר הזה. אז דולי, עם השיר הזה אנחנו נפרדים ממך להיום בלבד. יקירתנו, מנוחתך עדן, I will always love you. זו אמת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שרון חזיז הולכת ממך, ואתם לכאן 88. אנחנו עכשיו לשיר חדש של מאור. מאור הוא מאור אלו השבילי, ראפר מחולון, שבנה את כל האלבום שלו, השני שלו, החדש שלו, סביב השאלה הזו שחוזרת על עצמה בשנים האחרונות, על האם נשארים פה במדינה הזו בישראל או לא, עם כל המורכבויות שיש במקום הזה, וזה נושא שהוא נגע בו לא פעם ראשונה עכשיו, אלא עשה את זה גם סביב הפריצה שלו ב-2020, וכאן, בשיר הזה, הוא בונה את זה על השיר מחכה לו של דנה ברגר מ-98. במקום אחר, מאור חדש.

אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

כישוף, כישוף השיר הזה של פוג'יז, Ready or Not, עם מזכורים מדהימים של כל העוולות שנעשו, גם בגואטנמו ביי, גם בדרך לארצות הברית, וגם בא לאורך השנים. לא חסר, לא חסר. וגם שיר הבא בהשראת המדינה הזו, שמישהו שמנו בראש, ראש ראש. המסכים והתרבות שלנו, אנטוני המילטון ואליינה בוינטון, פרידום.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש מלא רוח וצלצולים.
6: אימאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
6: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קריסריה, looking for the summer. לא אנחנו. ואתם לכאן 88, אנחנו עכשיו עם Autumn Leaves, להקלטה הראשונה באנגלית של השיר, לפילמורט, אם אגיתי את זה נכון, הצרפתי המקורי, שנכתב במקור על ידי ג'וסף קוסמה, והקלטה הזו של ג'ו סטאפורד. אז כאמור, Autumn Leaves, סטנדרט.

דוקטור פאז, אחת עוצרן, וסופי הנגר, Let me go, ואתה מלכן 88. עוד זה מדבר וזה בא, ואחרי דולי פרטון, אתמול הלך לעולמו גם טים קרי, השחקן הבריטי, הזמר, גם הוא בגיל 80. היי, הוא שיחק ב-70s בהר, שם הוא בעיקר פרץ, ושנים אחרי זה לקח חלק בעיבוד המוזיקלי לשירים בדרוקי הורר שור, ולאט לאט יצק את עצמו לתוך הדמות, הוא היה מבצע המקורי של השיר, וכבר בהפקת הבכורה ב-73, ושנתיים אחרי זה יצא גם הסרט שמשם רוב האנשים מכירים את האיש. הסרט נכשל חלוטין בהפצה הקולנועית הראשונית, אבל רק אחר כך הפך לתופעת קלט של הקרנת חצות, שבה הגל מגיע מחופש, צועק תשובות למסך ומשחזר את הסרט בזמן אמת. אז לזכרו נשמע עוד רגע את השיר שלו, את Sweet Transvestite, ונאמר לכם תודה רבה לכם שהייתם כאן היום. תודה לסמדר שפר שערכה לנו, אני קבי דסטה, שלא נדע עוד בשורות כאלה. חברים, גם מזמינה אתכם להישאר לעוד שעה של שיר נחמה איתי. when you knocked he thought you were the candy man.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: שמונים ושמונה. עכשיו, קבי דסטה. כאן 88. אתם על כאן 88 שוב איתכם, הפעם בשעה של שיר נחמה, שעה שבה אנחנו בוחרים דברים מהלב שלנו או מהכתפיים שלנו או מכל איבר שנכון לנו לשתף את מה שמזיז אותו. הפעם אני איתכם, קבי דסטה, ואנחנו נתחיל עם היפ-הופ חשוב, כי זה פשוט חשוב, אני לא אשקר לכם. אנחנו גם הולכים להשתגע קצת היום עם קצת ג'אז אלטרנטיבי, שזה סך הכל גם מאוד בריא ומומלץ. אז אכן, נתחיל עם קצב טוב, כי תהיה פה תנועה, עם רג'נלד אומאס ממוד, הבריטי המאוריטיאני, זה מאלבום הרביעי שלו מ-2022, אלבום שכולו עוסק במפורש, בהיסטוריה ובמצב של התפוצה האפריקאית, בעבדות, קולוניאליזם, דברים אמנם כבדים, אבל מדובר במחאה של אהבה, ולכן זה הגרוב שהוא בחר בו.

0: Chapter 7. אלה עזרה קולקטיב TY. היי, הרפר הבריטי ניגרי, זה מאלבום בכורה. EP הבכורה של עזרה קולקטיב מ-2016. ואתם, על כאן 88, עכשיו עם אלבום שחוגג כבר 30 אחר, אלבום Atelians של Outcast, וכשהוא יצא הם כבר היו די הצלחה מסחרית בנקודה הזו, אבל הם לא היו קונסנסוס בתוך עולם ההיפ-הופ, שאיכו אותם מאוד לתרבות המכוניות, הסרסורים, וזה פשוט לא מה שהם היו, הם הרי היו חייזרים, מה שאנחנו כבר מבינים היום, ובדיעבד האלבום הזה היה נקודת מפנה. הדרום שתפסו אותו פעמים רבות כאיזה מין פריפריה של ההיפ-הופ, התחיל לדרוש הכרה כמרכז יצירתי בפני עצמו, והאלבום הזה הוא במידה רבה הביטוי המוזיקלי המלא של הראשון הזה, אפילו השם לחבר בין ATL, אטלנטה ל-Aliens, לחייזרים, וזו לא הייתה רק עטיפה של מדע בדיוני, הם באמת היו זרים בתוך עולם ההיפ-הופ, אבל במקום לטשטש את הזרות הזאת, הם הפכו אותה לזהות. והשיר הבא הוא השיר שסוגר את האלבום, והוא בעצם כמעט המפתח להבין דרכו את כל האלבום. אלבום שלם שעוסק בזרות, בהתבגרות, ברוחניות, והניסיון למצוא מקום בהיפ-הופ. אז הם מסיימים אותו לא בשיר ניצחון, אלא במדיטציה, על זמן, על מוות, על אמת אומנותית, ועל היכולת להישאר רלוונטי. כשאופנות חולפות.
1: Concede true deception and multiply the million fold.
0: 13th floor.
1: Multiply the yin and yang in a battle so intense that we get them confused. The resident evil specializes in misconstruing. We want to be at a presidential level. What are we doing? Fooling ourselves, clowning ourselves, playing ourselves, but not being ourselves. We can't babble no more than we can bob our head off beat. Nimrod by the time we 40 because we can't get off meat. Why we ask no reason for the misplacement of the season. Look at the picture that's painted. Tainted as a mind that's blinded to the point where sodomites get all the rights. We fall for fights with fisticuffs. Get pissed enough to miss the bus. It disgusts me to see my folks run up on. I say stand up on the section of time marked revelations. And recognize this mind-numbing reality of horror known as mankind. Jesus and his 12 disciples make 13. A righteous number of righteous men. Even Judas the betrayer came true in the end. The devil say the end is the beginning. They teach that we were the product of incest. Invest no level of self into this system of pagan numbers. Stand with us and don't look back upon this faceless mind state. Otherwise

דקה וחצי מתוך אלבום בכורה של נו ניים, אלבום מופלא, והוא דווקא השיר הזה כאן בגלל המשפט You really thought a bitch can rap, שהוא היה באמת הצגה עצמית של נו ניים. זה סלף ואתם לכאן 88, אנחנו ממשיכות עכשיו לטריפ שיצרו גשם, שוזין סולמנק ויונתן אלבלק ב-2018, הלחינו אותו יונתן ואביב, המילים של אלבלק, ההפקה של שלושתם, ובטקסט עצמו העיר והרע שלה עומדים מול הרצון לברוח מהמערכת, לרדת מהגריד ולתת למוזיקה להתפזר ברוח. זה סאנגייזינג.

0: טרנס גרוב, פרי ג'אז וג'אנגל של יוסף קמאל, אלה קמאל וויליאמס ויוסף דייז מאלבום בלק פוקס מ-2016, שפשוט לא יכולה להיות לו אף שם אחר כנראה, אחד האלבומים המרכזיים באמת בגל החדש של הג'אז הלונדוני, והם בכלל לא ניסו לעשות כאן ג'אז מסורתיים, גדלו על ג'אנגל, כמו ששמעתם, על UK גראז', על גריים, על ברוקן ביט, על היפ-הופ, וזה פשוט פי הפה לאופן שבו הם ניגנו ג'אז. אז זה אלה. אלה היו הם, זה היה Strings of Light, ואתם לכאן 88, אנחנו יוצאים, יוצאות להפסקה, אחריה 180 מעלות לצד השני, ערך בהרבה, ונמשיך שם, מוזמנים להישאר.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
11: אימאלה, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
11: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
10: הערב, וכאן 11 וכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88 בשעה של שיר נחמה. עכשיו עם לאה חגי, גברת ישראלית מאוד מוכשרת, שאם לא שמעתם עליה זה באמת עניין של זמן, גם כי היא לא עוצרת, אבל גם כי יש לה גרוב שסליחה על הקלישאתיות, פשוט לא שומעים פה כל כך הרבה בארץ. היא יוצרת בעיקר ניו סול, R&B וג'אז בעברית, אנגלית וצרפתית, שזו שפת האם שלה, וב-2024 יוציאה את אלבום בחורה שלה. השיר הבא יוציאה בינואר, השנה, שבנוי בעיקר סביב הקול שלה, שהוא דבר שבאמת אין להפריע לו, פשוט לתת לו. וזה I Cry.

כתבה אותו ב-73, קצת ב-Why Does It Always Rain On Me, רק מול הגשם, בערב מאוד מעצבן, שבו באה לצאת מהבית, ופשוט זה מה שקרה, התנקם בהם הגשם, התחיל הסערה, וכך יצא להיט הזה, ואתם לכאן 88, אנחנו מתקדמים עכשיו לבייבי היואי, שנפטר ב-1970, כמה שנים לפני אנד פיבלס והשיר הזה, הוא השלים את הפרויקט הזה ב-71, אבל הוא לא זכה לראות אותו יוצא את האלבום הזה שכרגע נחשב לענק. דמות גדולה מאוד בסצנת הסול של שיקגו. זה בייבי היואי, Hard Times.

Stamp by the Great, שיר מפתח בקריירה שלה ב-2019. Final Form, לא אומרת פה לא הגעתי לצורה הסופית שלי, אלא קצת להפך, למדתי לקבל את שלב הביניים שלי כאומנית, בהתפתחות שלי, והיום אנחנו רואים שזו התפתחות שלא ממש מצליחה לעצור. זה היה Final Form, ואתם על כאן 88 מכאן, אנחנו חזרה לג'אז לאחי מאורגון, אלה דיינה ואולדן. הם הוציאו ב-2023 את השיר קיודי You're My Star, אחרי שהם שמעו זאבי ערבות מייללים מחוץ לסשן באולפן שלהם, והצליל נהיה מוז על הקטע הראשון ובהמשך לכל האלבום, ולשיר הזה קוראים כאמור קיודי You're My Star. איזו הכרה,

All the same. Nubian twist. הרכב של ג'אזיסטים באמת חסרים מעצורים. הכל תמיד כל כך צפוף. אבל לחווייתי עברירי עדיין, פה עם ריה מורן שכתבה את המילים, ועזרה לנו גם להתגלגל לסיום השעה שלנו יחד להיום. תודה לכם שהייתם כאן. אני קבי דסטה. מקווה שהיה לכם כיף לפחות כמו שהיה לי. לפחות חצי מהכיף שהיה לי. נתפרד עם תזכורת חשובה. לא לשכוח את האמרת קסאו, מעל 910 ימים עברו מאז שנחטפה מביתה, ואם לא נזכיר את השם שלה, הוא פשוט לא יזכר. אז תזכירו את שמעת של הקטנה הזאת. I think about you all the... ניפרד עם עדינות, בעיניי. I think about you all the... אלה Human Bloom, עם Capillary. יאללה טוב. I think about you all the time and then I wonder do I... think about you all the time and then I wonder do I feel your mind the way I feel your body or you're just another yeah.

0: really could be more than late night lovers. I wonder if we really could be more than late night lovers undercover. Shmonim
1: u'shmoneh. Achshav, special shmonim u'shmoneh.
2: Shmonim u'shmoneh.
1: Kan shmonim u'shmoneh.
3: דולי פרטון, שהיא בלונדינית, טיפשה, זולה, הילי בילי. ומה היא ענתה להם?
4: Like I've always said, I've got some brains under this wig and a heart beneath these boobs.
3: הסיפור של דולי פרטון הוא סיפור סינדרלה. אם לסינדרלה היה קול מטורף ועמוד שדרה מברזל. אתמול אחרי התמודדות קצרה וקשוחה מאוד עם מחלת הסרטן, דולי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80. והעולם הפך מקום עוד יותר פחות ורוד ונוצץ. אפשר לעשות סדרה שלמה, ואני בטוחה שגם יעשו עוד ביופיק וסרט דוקומנטרי על סיפור חייה, אבל עד שזה יקרה, אנחנו ננסה בשעתיים הקרובות בספשייל 88 לעלות יחד על הרכבת לדוליווד ולעצור בכמה שיותר תחנות בחייה. ערב טוב לכם. אני יולי רובינשטיין, אתם על כאן 88, ואתם מוזמנים לטנסי.

0: דולי נולדה לגדות הנהר בטנסי, בהרי אפלאצ'יה. אזור גיאוגרפי בארצות הברית שלאורך השנים התקבצו אליו מסורות בלוגראס ופולק, אגדות וסיפורי עם. היא בת רביעית לאבא שעבד בחוות טבק, ואימא שהייתה עסוקה בלגדל 12 ילדים במיטה אחת.
1: I'm from a family of 12 children, 6 girls and 6 boys.
2: Poor?
1: Very poor as far as material things, but we had all the important things in life.
2: Well, what are the important things?
1: Well, the important things are things like a good mom and daddy, understanding and kindness, a love for each other, a love for the Lord, and appreciation for the land from which we made our living.
0: לא היה הרבה בבית, אבל אימא שלה דאגה להקיף אותה במוזיקה. היא הרסלה אותה על ברכי בלדות ישנות של מהגרים אנגלים, וחלקם גם סיפורי זוועות על נשים שהבעלים שלהן רצחו אותן, על רקע בנג'ו אליז.

0: our mama used to sing, that they handed down, that were brought over from the old world. I love those songs. They were stories. Mama told us that's how they used to carry the news back in the old days. So I felt those things. I felt it in Mama's voice. But to this day, I hear it in everything I do. Every now and then, even if I'm singing a pop song or a rock song, there'll be a certain melody of a song, and I'll just kind of revert back to some sound that still sounds a little bit, you know, Appalachian or bluegrassy or mountainy in a way. So it influences everything I do, I think.
1: לימים, היא תשנה את הזווית ותשאיר את הסיפורים האלה מהפרספקטיבה של הקורבנות. תיתן להן את הכל שנגזל מהן עד אז. הסיפור של דאדי קאם אנד גט מי הוא ממש סיפור מוכר, סיפור משפחתי של דודה שלה שהתאהבה בבחור, התחתנה איתו, הוא בגד בה, וכדי שהיא לא תציק יותר, הוא שלח אותה למוסד פסיכיאטרי.

כבר בגיל 7, דולי פרטון פרטה בכישרון על הגיטרה המאולתרת הראשונה שלה. היא הייתה עשויה מגוף של בנג'ו ומיתרים של גיטרה בס. בגיל 13, היא הקליטה שיר בפעם הראשונה, את Puppy Love.

אבל די מהר המקום נהיה קטן עליה, ויום אחרי שהיא סיימה את התיכון, דולי לקחה את עצמה ונסעה לנאשוויל. יום אחרי שהיא נחתה בנאשוויל, היא פגשה את קארל דין, לימים בעלה שאהב אותה עד הסוף, ושנה את אור הזרקורים. בתחילת הדרך, רוב העבודה שלה הייתה בכלל ככותבת. היא כתבה לביל פיליפס וסקיטר דייביס, כשבגיל 19 היא סוף סוף חתמה בחברת תקליטים, אמרו לה שהקול שלה גבוה מדי לקאנטרי, וכיוונו אותה בכלל לרוק אנד רול, אבל היא, מאז ומעולם, לא נתנה לאף אחד להגיד לה מה היא או מי היא, רק בגלל שהיא אישה.

הפריצה האמיתית שלה הגיעה ב-67. היא הוציאה את הסינגל הראשון שהופיע איתו בטלוויזיה, ובתוכו ממש תמצית האג'נדה התדמיתית שלה, דאם בלונד.

מהר מאוד התקשרו אליה מהתוכנית של פורטר וגנר, תוכנית הקאנטרי המצליחה בטלוויזיה, כי בדיוק התפנה להם מקום לזמרת. יש תמיד זמרת חמודה כזאת שפותחת את התוכנית. הם ישר נהיו צוות. פורטר ודולי.

0: You talk all the time anyway.
1: I get to do half. No, I don't talk all the time, but I try to talk as much as I can when I can get a word in it.
0: I figured out why you women don't grow whiskers like us men.
1: Got it figured out.
0: Yeah, you talk so much you chew the roots off.
2: ובמקביל, היא המשיכה להוציא אלבומים שלה. תקשיבו טוב טוב למילים האלה. זה פשוט מדהים איך פעם אחר פעם היא בוחרת לקחת את נקודת המבט של האישה הנטושה, הפגועה, זו שנמצאת בשוליים ואין מי שייתן לה קול, אם לא היא. בבלו רידג' מאונטן בוי היא שרה את סיפורה של נערה עם חלומות גדולים, שמגיעה לניו אורלינס והופכת להיות עובדת מין, אבל עדיין חולמת על הבחור שהשאירה מאחור. או גם ב-Down from Dover, שם אישר השיר קורא הלב על אישה שנכנסה להיריון וננטשה על ידי האב, בסוף, בנוסף להכל, היא גם עוברת לידה שקטה.
1: Wrong.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

Walls of My Mind, מאלבום ג'ושוע. הכל עם פורטר וגנר היה טוב ויפה, עד שדולי ביקשה להתפתח מהתוכנית לדברים אחרים, לזכור מנהל ומפיק משל עצמה ולהשקיע גם בקריירה שלה בלעדיו. הוא לא קיבל את זה יפה. הוא אמר שהיא הורסת את כל מה שהוא בנה, שהיא תפרק את התוכנית. היה ריב מאוד גדול, וכל אחד מהם הלך לחשוב. כשדולי חזרה, היא חזרה עם השיר הזה.

היא השמיעה אותו לפורטר במשרד, והוא אמר לה, דולי, זה השיר הכי יפה שכתבת, את חופשייה ללכת, אבל בתנאי אחד, בתנאי שאני מפיק לך את השיר הזה. והשאר היסטוריה, אפילו אלוויס שמע את השיר והתלהב, וביקש להקליט גרסה משלו, היא ממש הייתה בשמיים, עד שהתקשרו מטעמו להגיד לה שאלוויס יקליט רק אם היא תוותר על חצי מקרדיט הכתיבה. בעיניים דומות וידיים רועדות, אבל עמוד שדרה מברזל כמו שאמרנו, היא סירבה. בדיעבד, כנראה ההחלטה הכי נבונה כלכלית, כשקאבר אחר יהפוך את I Will Always Love You לסינגל הכי נמכר של אישה בכל הזמנים עד היום. באותו אלבום ששינה את גורלה יצא שיר ששינה את גורלה, במקרה או לא, הוקלט על הצד השני של הקלטת של I Will Always Love You.

ז'אנר שירי הבגידות לא היה חדש, אבל לעומת כל הזמרים שבורי הלב או הזמרות הזוהמות שאימו להקות את מפרקת המשפחות בשירים שלהן, היא דיברה מלב של אישה ללב של אישה. לא בכעס, בתחינה. אישה לאישה מלכה, תעשי טובה, תני לי את הגבר שלי. אז יחד עם הלהיטים האלו, דולי ארזה במזוודה את הנצנצים והפאות, והלכה לדרכה לפרוץ לא רק את גבולות נאשוויל, אלא את גבולות הקאנטרי כולו. אור של בוקר חדש.

0: היא הוציאה אלבומים ראשונים כעצמה ולא כצמד של פורטר. את New Harvest First Gathering, את Here You Come Again. לאט לאט היא גם התחילה לפזול להוליווד.
1: Look, I've been straight with you from the first day I got here, and I put up with all your pinching and staring and chasing me around the desk because I need this job, but this is the last straw.
2: All right, now wait, let's just sit down and...
1: Look, I got a gun out there in my purse, and up to now I've been forgiving and forgetting because of the way I was brought up, but I'll tell you one thing. If you ever say another word about me or make another indecent proposal, I'm going to get that gun of mine, and I'm going to change you from a rooster to a hen with one shot.
0: 9 to 5, מהסרט שיצא ב-1980. כאן 88, אנחנו נחזור לספשייל 88 ממש עוד מעט, ונגלה בשעה הבאה איך דולי הפכה מקישוט בלונדיני יפה לאשת עסקים ויזמת חזקה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט, הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: בוחרים אלקטרולוקס
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס
4: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
5: ימלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
4: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, נשים מחפשות אהבה נשית.
5: להתאהב באישה זה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר עמוק.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שמונים ושמונה.

0: שוב שלום לכם ולכן, אתם על ספיישל 88 במהדורה מיוחדת לזכרה של דולי פרטון שהלכה אתמול לעולמה. אחרי שנתנה קול לנשים שסבלו מאלימות והתאמרות בחייהן הפרטיים, דולי באה למשרד. לצד ג'יין פונדה ולילי טומלין, היא משחקת את המזכירה היפה שסובלת מהטרדות והצעות מגונות מהבוס שלה. הדיל שלה עם ג'יין פונדה כדי להשתתף בסרט היה שהיא תכתוב את שיר הנושא. ולא היה לה יותר מדי זמן או גיטרה על הסט, אז בשיעמום שבין הסצנות היא פשוט יצרה מקצב מהבנייה שלה בציפורניים.
1: I didn't have a chance to get my guitar, go back to the trailer all the time, so I would just kind of roam around on the set, watching everything that was going on, and I would take my nails, because you know, with acrylic nails it makes like a percussive sound. Can you hear that?
2: Yeah.
1: But anyway, it sounded like a typewriter too, so I just started to write little words and things that I would see and things I would think that would fit with that day-to-day, 9-5 job, getting up.
0: 9-5 פתח אותה לקריירת קולנוע, אחר כך גם עם סטיל מגנוליאז ועוד רבים נוספים, אבל בעיקר הוא הכיר אותה לקהלים שהם לא רק קאנטרי, וקהל הפופ קיבל אותה בזרועות פתוחות.

מתוכם שיתופי הפעולה המוצלחים של מחווה זכורים לה לא פחות לטובה. ב-1987 היא הקליטה את האלבום טריו, שתי אגדות קאנטרי נוספות, אמילו הריס ולינדה רונשטייט. מתוכו, To Know Him, To Love Him, The Wildflowers.

דולי פרטון היא בהחלט דמות בפני עצמה, אבל גם שיתופי הפעולה המוצלחים שבחרה זכורים לה לא פחות לטובה. ב-1987 היא הקליטה את האלבום טריו, עם שתי אגדות קאנטרי נוספות, אמילו הריס ולינדה רונשטאט.

0: Islands in the Stream, דואט שנכתב להם על ידי הבי-ג'יז. כמעט הלך לדיאנה רוס בכלל, אבל מזל שהוא הלך אליהם, כי לשניהם זה היה הסינגל השני שהגיע למקום הראשון במצעד 100 לוהטים של בילבורד. אבל לא הכל היה ורוד ונוצץ. שנים אחרי הפרידה, אחרי I Will Always Love You, פורטר וגנר התהפך והחליט לתבוע את דולי על סך מיליון דולר, על זה שהיא פרקה את התוכנית שלו וטען שמגיע לו נתח בהצלחה שלה.
1: Porter and I, we went head-to-head on a lot of things. And of course I respected Porter and I appreciated, you know, the great opportunity. But I was not one to be pushed and shoved nor bullied without having my say about whatever.
0: הוא טינף עליה לתקשורת, אמר כמה היא אדם קשה, שאי אפשר לעבוד איתו, אבל למרות כל המאמורות הגדולות, הייתה לה היכולת המדהימה לסלוח לו. כשהוא נכנס לקשיים כלכליים, היא קנתה ממנו את חברת ההפקות שלו, והחזירה את כל הכסף למשפחה. כי לאורך כל הקריירה המוזיקלית והעסקית שלה, דולי פרטון התמקדה בעשייה, במה שמחבר ומאחד, ולא במה שמנתק. בשנים האלה היא בנתה את המותג שהוא דולי, הקימה פארק שעשועים שמבוסס על חייה, דוליווד, שהפך מהר מאוד לאטרקציה שהביאה הכי הרבה מבקרים לטנסי. היא גם לקחה על עצמה כמשימה לתת בחזרה למקום שעיצב אותה, והשקיעה משאבים רבים בתוכניות חינוך, במלגות לתלמידי תיכון מהאזור, ובאחד הפרויקטים הכי יפים שהיא עשתה אי פעם. שאלו אותה באחד הרעיונות, מה היא הייתה רוצה שיהיה הלגאסי שלה? מה יזכרו ממנה? והיא ענתה, פרויקט ספריית הדמיון. כל חודש, הספרייה שלה מחלקת ספר אחד בחינם לילדים, כל שנה, עד שהם מגיעים לגיל גן. הפרויקט הזה יצא את גבולות טנסי לשאר אמריקה, ואפילו מעבר לים, לאנגליה ולאוסטרליה. את כל הפרויקט היא הקדישה לאבא שלה, שמעולם לא למד קרוא וכתוב.

הפילנטרופיה הזאת המשיכה לאורך כל חייה, אם זה לעזור לטנסי להתמודד עם שריפות ענק, או לעזור בשימור האייטק הריח שהיה על סף סכנת הכחדה, אפילו בחיסוני הקורונה היא השקיעה. מבחינת דעות פוליטיות, היא דאגה לשמור את רובן לעצמה, אבל תמיד דאגה להיות גם קול בולט למען זכויות להט"ב ונשים, גם כשזה גרר לא מעט חיכוכים עם הקהל הרפובליקני השמרני שלה. וכנראה שזה מה שהפך אותה לאייקון קול אמריקאי. מצד אחד יש בה את המסורת, את המשפחתיות, אמונה חזקה באלוהים, ומצד שני, חיוך

גדול, מקום לכולם, יזמות ואמונה באדם. ההשפעה של דולי פרטון כל כך רחבה ומתפרסת יבשות ותחומי חיים, אבל כנראה שאת הלפיד המוזיקלי יש לא מעט קולות שיקחו ממנה הלאה.

אז דולי, תודה רבה לך על הכל. תודה על יותר מ-3,000 שירים שהיא כתבה בחייה. אנחנו בטוחים שתדאגי להם לאיזה דוליווד משלהם שם למעלה. תודה רבה שהייתם איתנו על ספיישל 88, לזכרה של דולי פרטון. אני יולי רובינשטיין. לילה טוב.

0: garden had growled at me and I swallowed hard and I heard somebody say, well, who are you?
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
1: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
2: כפל מבצעים באופטיקנה גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד וגם הנחת מע"מ
3: אופטיקנה אופטיקנה
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080 משרד העבודה, עובדים למענכם
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1 אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1, כוכבית 5651
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידיה.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: תשמעת נור. נופש משפחתי בקלוטנגן
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
3: 88
1: עכשיו אוסף פרטי עם כהן
3: 88
1: כאן 88

השנה היא 2004. Don't get too high. בבית ספר תיכון במרכז תל אביב. שני חבר'ה צעירים ומחוצ'קנים מחליטים על תחפושת מיוחדת לפסטיבל הפורים השנתי. He got out 3 years from now just to commit more crime. A businessman. הם החליטו להתחפש לפיוריוס 5, או לפחות שניים מהם. מישהו אחד מלי מל, השני לא זוכר. אף אחד לא הבין את הרפרנס, אבל אנחנו הבנו. The women get excited. כהן ומושון. ברוח התוכנית זהב שחור, שאומנם שידרה את הפרק על כהן ומושון בשבוע שעבר, שאל עוד לרבית ודונה על הפרק הנוכחי. פשוט שבוע שעבר לא הייתה תוכנית מתקלות טכניות. אז היום אנחנו עושים ספיישל. ספיישל באוסף פרטי של ההשפעות הראשונות של כהן את מושון, בחירות מוזיקליות גם שלי וגם של מושון, שגם ידבר פה קצת כל השעה הראשונה וקצת מהשנייה. אז בואו נתחיל עם הפארסייד.

בתחילת הדרך, אז יש איזה קטע אחד שבטוח אני רוצה לדבר עליו, שזה טרוי של פיט רוק וסי סמוט. אני לא אשכח את הרגע ששמעתי אותו פעם ראשונה, זה היה במשחק מחשב ב-NBA Jam, שיחקתי את זה ופתאום שמעתי את הקטע הזה ואמרתי, וואו, מה זה הביט המטורף הזה, מה זה הסמפל המטורף הזה, מה זה ה-MC המדהים הזה. והשיר הזה, כאילו, אני חושב, עשה לי סדר בעניין הזה גם של הכבוד שיש לביטמייקר, הכבוד שיש ל-MC. זה היפופ מבחינתי.

שירי כדורסל השפיעו עלינו בתחילת הדרך, בין אם זה When They Reminisce Over You שהיה ב-NBA Jam שמושון סיפר עליו, או סקילו I Wish שהקליפ שלו היה להיט ב-MTV בילדות שלנו, או השיר הזה מ-Space Jam שאני ידעתי בעל פה ביסודי. לא היה לי מושג שזה יהיה הפרנסה שלי אחר כך.

אפשר ספיישל השפעות כהנת מושון בלי הביסטי בויז, אבל חשוב לציין שאנחנו אף פעם לא ממש ראינו את עצמנו כלגמרי ביסטי בויז ישראלים, כמו שהרבה תהיגו אותנו. ביותר התחברנו כל תנועת הנייטיב טאנגס, דלה סול, טרייב קולד קווסט,

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.

אני לא אשכח שיום אחד אני פותח את VH1 ופתאום אני רואה הרכב, קוראים להם קמפלו, ויש להם קליפ כזה לוצ'יני, והם יושבים בבית קפה ונוסעים במכונית ולובשים מסכות סטייל כמו הסרט הזה, נקודת פריצה. ואני מתקשר אליך כהן ואני אומר לך, תפתח את זה, תפתח את זה, זה, זה, זה, זה כהן את מושון. כאילו זה הדבר אולי הכי קרוב שהרגיש לי במה שאנחנו רוצים לעשות. ואז מצאנו את האלבום שלהם, ווואו, איזה אלבום מטורף. והנה קטע מתוך האלבום שהוא פשוט בעיני אחד האלבומים שמצליח לתפוס את האנרגיה הזאת של ההתמסרות של צמד היפופ.

תור הזהב של רוקוס סוף ה-90s. אנחנו ממשיכים עם עוד אגדות ניו יורקיות, כמו למשל נאז.

Brand Nubian, Slow Down, סוגרים פה שעה ראשונה של אוסף פרטי, בחירות מוזיקליות של כהן את מושון, השראות של תחילת הדרך. אנחנו נמשיך גם בשעה הבאה עם עוד כמה, ואז גם עוד קצת שירים חדשים וכל מיני דברים מגניבים שרציתי לנגן היום. אבל חייבים לסגור עם ההרכב האגדי שהתחיל הכל. אני קורא להם ראשית ה-DNA של ההיפופ התל אביבי מהסגנון שלנו. תעשו רעש לאחים הגדולים שלנו, בגללם עשינו אלבום Peace the Family.

0: כל כך נכון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים.

0: 88.
1: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.
1: 88.
0: כאן 88.

השעה השנייה של אוסף פרטי מתחילים עכשיו. עוד קצת השראות של קוינט מושון, סלקשן של מייק מושון שהוא שלח. חייבים לשמוע קצת דילה. אלה הם סלאם וילג'. Fall in love. 1, 2, 2.

two.

0: תראה גדולה על הביטים שלי בתחילת הדרך, ללא ספק. וכמובן, אין כהן את מושון. ואין כהן ואין מושון.
1: MF Doom.
0: בלי MF Doom.

0: Can't Hold On סוגר לנו פה את הסגמנט הקצר של המדליב, לפניו שמענו את קוואזימוטו. מדליב הוא כנראה באמת הראשון ששמעתי שגרם לי להתאהב בהיפופ שלב אחד יותר, ולהבין שאני רוצה לעשות את זה בעצמי. ועכשיו נסיים את הסגמנט הנוכחי של השפעות כהנת מושון כאן באוסף פרטי, אתם על כאן 88, אגב שעה שנייה. נסיים עם בחירה שאולי תפתיע את חלקכם, אבל אולי ממש לא תפתיע אחרים, ומושון שם את זה בפלייליסט, באמת חשוב לדבר עליו. מייק סקינר, The Streets, האיש שבאמת הביא דיבור שנתן הרבה השראה.
1: One single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you where we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes

Bruiser Wolf, Rafi, Sometimes. אנחנו פה בכאן 88 אוסף פרטי. מתחילים קצת היפ-הופ חדש ומחתרתי.

0: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים.

0: I'm going fishing.
1: For 3 days, you're doing nothing but fishing.
2: I believe in goodbye.
3: דנזל קרי וקני ביטס בפרויקט חדש ומסקרן ביותר. לפניהם שמענו את Mutant Academy. וזהו סקילה בייבי.

מאוד מגניב לשמוע את הסינגל הזה של ג'יי וורדי עם ג'ורג' קלינטון, מארחים את לארי ג'ון, אווירה של ווסט קוסט, פי פאנק אמיתי, מתוך פרויקט שיצא בקרוב. בכלל, הווסט קוסט מספק לנו מוזיקה מעניינת, גם עם החדש של דה גיים.

שיט חדש ודי מרענן אם אתם שואלים אותי. מתחיל לנו פה את הסגמנט של הניו שיט. זהו, Xavier Wolf.

כאן 88, אתם על אוסף פרטי. אנחנו עמוק בשעה השנייה, מה שאומר שהמוזיקה היא רק נהיית יותר ויותר הארדקור. זהו בוסמן דילו. אנחנו ממשיכים עם קטע חדש של אחד הכישרונות שאני אוהב לאחרונה, Fats Max. קטע זה נקרא Banks House.

0: city, ride through the hood. I'm just juice searching. I'm just looking for the drink. I don't wanna fuck the bitch, cause it's looking like it stink. Quarter million in the wire, I just took it out the bank. Stuffed it in my Louis bag, I never put it in the safe. I'ma shoot you if I put it in your face. She gon' suck it if I put it in her face. Bitch, I got a gun on me, stop touching on my waist. I wanna see his head explode, I'm finna touch him with the Drake. Fuck Kendrick, yeah, fuck that nigga Drake. Just had a threesome with two drunk hoes, something finna stink. Future just dropped, Rallo dropped, so nothing's in the way. I'm probably finna go number one in a couple days. Well, a couple weeks, well, a month or two. I don't know when the tape drop, I gotta ask dude. Birdie riding in a slow car with a fast dude. Yeah. My other look broke in a Mopar, he gon' track you, he gon' catch you, he might make you crash. I make music for the soul, it's gon' make you laugh, it's gon' make you feel good. I done moved out to Flint 5 years ago, but I'm still good. I spray painted the Drake black, but it's still wood. And I'll fuck your bitch again if I still could.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.

0: me now.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: קניה ווסט, A College Dropout, 2004.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פסטור T.L. Barrett and the Youth for Christ Choir, Like a Ship Without a Sail, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Sly and the Family Stone, There's a Riot Going On, 1971.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רוברטה פלק, First Take, 1969.